अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। ओम् अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः।